Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Dominus Deus, Deus sit tectum, satantum digredo, et sanctum.